0: abusuanti abra woti enu nwum ni nyina no
1: captain ji
0: na wo de tu ho wo de chichu wure ti ene odi fo esa ba be wure mo

So wote elsamu kan chese uni onim sani ye chin sam no pa pa pa pa pa pa enye binu mu a ro ro ro da chese asamu ye kanu kra wotimi so okra wani ewu ose odo chire mi dia open na menyama se popo kra obefo

0: Wonsu betumi afrɛ 0551656565 ana sɛ 0551656656. Catch from you on the map chao. Nyansanyom.
1: Nyansafo ne tie.
0: Me nua mesrɛ wo dini baabi akasɛ frɛ wie.
1: Shabarang.
0: Oh, me nua na achim mamu etesɛn.
1: Ah, Timam Boko Mazi.
0: Yeah.
1: Or Timam Boko. How's where?
0: Oh, Yamiadum Tamahansu Boko.
1: Ah, Yabin Yamiasi.
0: Right.
1: Yamiasi.
0: Mono.
1: Oh, and yet, make what topic in the zoo.
0: Right.
1: I'm back, Yamu. I mean, there, me present me would be the Kua with Jenaya or Wari. Mazi. Because me present me would be the Kua with Jenaya. Owari futu aye ba ye ye katse no because we awari we mra wo hu ah mra wo hu aye fi awadi awadi ho e de ba ye nyete ye ya awari no ye ko wari aye wari just like that nti nyi nyina so ye say ye kan nyi na ye ma wo e ma no ko wa so doctor asie
0: ma to asie
1: no no be ma no ono one ni yiri asade ye ene me abai ani nua ba me die nya na sedie no no because onu na sedie no ne be bia wa kudi no ah won ti mi ndani ku sa e metna ne ma me ho ibi kwa kwa wari e oba wo wari a ibi gate anu krampo di ba wo fi invinvi krampo so ku ka se ntu na isi wa en se wo tu na isi wo
0: che se emri bi kra me papa ka se bi e kire me se se mi nana ka kire on se he e mama mumu fie ni e ma ne de mo monko e fie ha ye mema ne de a
1: mazi sabe pepe oba de ne de owu na oba de onya udie bi umu umu zo na ode ne be bi ati ba onya udie bi umu aha ipa na wa be ware no no onu ze te onu zo akobo different ebusia no no
0: right
1: aha inte se u be ma no u ne oyire asade ne ne abai una uri fiura una ese obet me fiye so mami eh una uri because onu so e ven se oba no onu otim
0: ko e o chese opese o chese akuntanu ni ni iri no enko hwe mami no
1: sa
0: na eh papa no eh ni nua ba no so nhwe ni kunu
1: sa pepe pepe
0: wow okay
1: sa pepe pepe enek ade anka e kwan wo hokra se ni nua ba no kra bo kai no kra bo die ka onu be ma ne pini so kra anka no anu no
0: okay e fine
1: aha okay fine ka ene oba be hwe mami na odini kunfu be ba wa be hwe mo ka ni kwan so anu no ka no die ka enu kra bo die nyamra wo ba se ne be ya oba no me anka se me bi wa funi mami no ene onu stress akwan no na se wo be ma na wo se wo wo mpene dia ene wo na oyire no wo metena se na mo hwe wo mami
0: ma tu asie pa
1: wo ba na wari ki aha ma oba ma no mo nsi oba no ninu ya ba no mo nti ni heaven gate kwan
0: matu asie pa
1: aha nti no enu de ka ade a kwan na okran pa oba no betima be fa ne mami akọ na wari fi
0: matu asie pa
1: aha akọ hwe ne mami aka ne ku no e ba se kwan ni wo sa dia eni wo nti na na be ma no so ne ni yiri mre fi no mere o ne mami
0: matu asie pa da sipi shaba Usu betumi afre 0551656565 Freddy Ninkomo.